0: uwanje.
1: Alo DJ Sko.
0: Oli romano we my girl happy baby.
1: Babu mano we my girl no mano yo yo ya Simba Kemba.
0: Ika ika ye.
1: Aka akemba ku baba kampu ye ino.
0: Ok ngakuiriram.
1: Daka adirira muko kampere kizwe kula vya ya mfumbira akati yera we na muwonda.
0: Hey.
1: Afumbulu dire rupira baba bantu baluani re ino.
0: Oka kasa.
1: Inga kasa baba rutiru woma ino na abirie. Nisaba sitia na wansera akati yera aka woma.
0: Asera.
1: Asa akati yere mubiyo maga na aka woma kaza muna ire ibali. Sama sitia no.
0: Mpulire. Mpulire mbu asera. Ntiii.
1: Be
0: asaka tirika nilile ino kajika kaa nilile ina
1: batu
0: kari ntiyanko ye munga mwiri zeni mpulirisa ulira. Hey, hey, hey, hey,
1: hey, hey, hey,
0: hey, hey, hey,
1: hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: hey, hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: stop
0: walala. Stop walala.
1: Yes, sir.
0: Tidika, dira chende kabira baida kabira bikomo kabira bikoze bitia.
1: Ah, kabira igomba aliana bite.
0: Eee.
1: Yes, sir.
0: Oli otia. Mutusi wanji.
1: Nitu saku kwa mbuba kabu unoka ayala.
0: Mangu mangu.
1: Unobuba kabu jeri, abaya matoka haba tikira kungudo.
0: Aha.
1: Eyo wanafugire kuboda yange.
0: Eee.
1: Iye mwe umetemate makubika adoro baba ali kumbengombo wa fishinga alibita.
0: Eh.
1: Osoka wale mezanga kuku jambira wa iguru.
0: Eh, obo ajisa.
1: Eh, mbidano we na baile ngali kuwa ino mangeri obo dendi wa mberi.
0: Eh.
1: Ole uya zaira alite matema kumotoka.
0: Eh.
1: Eki pado cha alumu ike ku jambira. Cha ida cha kubomu kubaba ile kupishi.
0: Butiba hako sepatia.
1: Omusai gwari ike mungi ne raba komeke izango omusango kubari.
0: Kituhu.
1: So mbubu wakabu jeri abatemate makubika dokumoto kanga ataba tikira kumpi na ngudo kumbari.
0: Obachiva mkuno umirira?
1: Chidi ku.
0: Awasinga.
1: Nasike mungu vano.
0: Awasinga tiba idi mateka.
1: Erabwe chiri. Iwe sikondo.
0: Tiye sikondo mvua hako nize sikomu.
1: Okay, sikomu. So mbubu wetitiva kansike mungu kubano speed milioni.
0: Okay.
1: Kasoke ntumire kuku siya mani wa boda kivwiri. Iganga
0: ayirako
1: kasumira kuku wane chidume chito
0: mbija Simba
1: mfembia ya boda ave kabira njala na mwisa nisitopo walala
0: kati
1: ee
0: ukuba nuluwa lero
1: yeseo
0: leke akunde teo vionde takuba uochi iliramu. Ngumi mkawompo.
1: Walai. Kale bak.
0: Kale. Se kumina ke kuno walda sikonto. Mze ina chani ndaze change chirunji. Uwanji.
2: Hello.
0: Uwanji.
2: Wana watu kubiyo vremba.
0: Oka kaisa.
2: Kuna mchala kansala.
0: Aliku nola.
2: Nibu makito.
0: Ndi aliku niola.
2: Aliku niola.
0: Bekanti aliku vya kanake mbati niola.
2: Bera kake mamuna angamu waire.
0: Oka kasa.
2: Kama zeno uko nsemia yena ya kasima.
0: Mwembele muku. Soko kaulile.
2: Mwembele muku.
0: Soko kaulile. Aha, ni nera.
2: Iyaga ngene kugurira.
0: Uliagu kansa wa gwera.
2: Ee, gurira la kama wano.
0: Ee.
2: Leka mparaza kwa sema bana.
0: Aha.
2: Ndina mutumba uyo nikupagereza.
0: Ai oli wa idembe.
2: Musa kidoma ebulongo.
0: Ayirako.
2: Mute simari ze bulongo.
0: Ayirako.
2: Ya sajo je bulongo.
0: Ayirako.
2: Pasalirwa ekabila emangao.
0: Airaku.
2: Kido machito, yena mwezi zaku.
0: Asemba yu.
2: Palaso.
0: Mungu namkiza palaso.
2: Suzani Kaboli.
0: Suzani yani?
2: Suzani Kaboli.
0: Iiii, wana. Eee. Wachikache cho.
2: Wachi?
0: Oja chikache chikwa mwame inago.
2: Mwisa chisana.
0: Ni wakaboli.
2: Ni wakaboli.
0: Kavatiyo. Uwanji.
3: Ondi kumoyo.
0: Ondi kumoyo. Busogaro yo.
3: Okucha baba.
0: Ndiyo baba.
3: Tidyo ya kwe semu ati ya chikonto.
0: Ande iyo na kumayi nagari kuno.
3: Ya enda kubiwa kubiwe ngodo.
0: Ndeme nyamu kubengu imu kawompo.
3: Uko gano musade makani kamuluta sobe ya ugwe.
0: Abe ya ugwe limulimutia.
3: Tulibulu unji baba.
0: Eee.
3: Iwoko vucha baba.
0: Mze ndiyo ndibulu unji.
3: Rekante kumuba no esenu.
0: Oli wa idembe.
3: Asoke era mukazi wangandi kuchido.
0: Ali yao.
3: Ali wana azira tabu.
0: Nani amaina?
3: Era alikumbu ikei mamwe taisha.
0: Eee mamwe simi
3: Era andi kumbu ikirida ino.
0: Osi omu mwari itulumia.
3: Chari kuenda mpe okumfu wako.
0: Mwari itulumia obo.
3: Aaa kiliba lumia.
0: Kale.
3: Leka andeke na kubi ogira kuino kuba watoto enda vangi.
0: Eee chitofu.
3: Baba wange muruta soi buwena chivungi.
0: Mbutia hirako.
3: Mama wanka goyari mene itani.
0: Karika soke nkubuze ku.
3: Buza.
0: Sharifa wange chiwani omuuliza ku.
3: Ah, muuliza ku kwa elero vaye kwe sewa.
0: Ache ndi hali omulunji.
3: Ea tendi dinti haitu ulira vulunji.
0: Eee.
3: Ae budala nsiri ilo vaya vuliraga.
0: Banati hidi o vaya guamuchi.
3: Ha, o vaya lu alobulu ilo guamuko wako langati chidi haitu wala mutu ue vichi vichi.
0: Eee, tumuno onie ku.
3: Ae ndi dinti hajatu funa.
0: Amina.
3: Mwana vavulunji.
0: Amina. Wela vaya mafika. Bana abompira gulukumbi kutandika, gulukumbi kuira. Wakati wa Mexico ni England.

0: Wanji baba.
1: Sabalo kutuweleze.
0: Wene bali kujibako.
1: Asada done yandi tuva.
0: Abaitwa mlimtia.
1: Twaitwa tuli ku Burundi na tuli gumete.
0: Oka kasa. Musingadi Yescom.
1: Yeza fatmasi, yeza fatu kidala.
0: Wanji.
1: Kama bisema ku rwa gari.
0: Babiri.
1: Ko kibaja muzamiru.
0: Ayira ku.
1: Abaga moza ese.
0: Ayira ku.
1: Eso tovya.
0: Sebo. Sebo.
1: Halo.
0: Wotuka kuchibalia.
1: Yesebo.
0: Okwango ndi muko irime wo, tomweta weto tiono. Yesebo. Bunomi.
1: Kale muko irime wo.
0: Omuntu ajyo kumpengo ko.
1: Enko kali yaji aji kuziza njipita kwao.
0: Sebo.
1: Ala alo.
0: Wotuka kumuko.
1: Eh.
0: Wa se o otaro mko chiti iwa.
1: A omuko amazo ko lengo ko idolie.
0: Oti omuko.
1: Eh.
0: Muko irime wo chibalia moze. Eh, mchibalia muzanga. Aiwa yoga bogo. Yesebo. Na kuira ku. Kale. Ondogero omuko. Nakulira migongo wa mami. Ndaja kunyirira katusumbe. Basi. Uli omwana wena mtumba. Wabugo byoyo.

0: kayala mubaino atemu masomero embere no luise kosa ni performance ya bana tina chindi okulemererwa okusoma oluwo kuba ngola ekintu ekitaita ne mixa jaiwe ejo kufuna emirimo kali woboyendo kwiza kamwenu mwenu ko ne isubi chalira ku abakugumu bya maino obo chalira kwa ba hope smiles kuchira road plot 47 kamu medical center obo bakubire ku note 785 3275 note mukaga note ni ku note 795 ndala 795 inai 25
1: yeah.

Esente edetambuzi kukufa miwanga Uganda. Daja munsi edenda. Baidanda baba kurubakunu. Ehi wanga angabu yindi ono yali itu waliwa. Ehi wanga anga Kenya mwaga kani. Aba kurubakunu yeba jani weye kontola ya aja. Miwanga ya South Africa yeba liba bilingi semi sindi. Otiewe imwe baba la amirayu. Ensi ime ya fuko otika sasiru.

0: Kaza.
1: Tujani wex.
2: Chinana na munana katoneze mukaga.
3: Busabero your radio. Oni. Kumoyo.
4: Busogaroyo mbando.
5: Oh no.
4: Nifotu kuletele isanu. Tuwaba angaba kunuogereiza. What's all the stress? Nikotu settinga pesa.
1: Mama leva yegera kwi. Hey.
3: Kumani feba bongo.
6: Sakata, the afternoon group. Ewe ile kutusibu haku. Safiri coffee drink. Ako kunua. Aka sogura mwumani ya ife yomu dada. Naba ahu kampane. Notane kuli obubi obotambula buiri. Wotambula ngendo mpamvu. Wegema ako kunua kano. Safiri coffee drink. Kaka kasiwe chitongo le chituwa lebyo mutindo mwiwanga. UNBS. Mutiwa msubuzi na yendo kwa agent. Kuba kunot msambu msambi ibiri. Asatu na muenda. Abiri na msambu. Chena na itano. Ni kunot msambi itano mukaga. Anana isatu. Chinana na munana, chinana na isatu.
7: Esawa dido dinjire ikumi, edolo igulo.
0: Busoga, Royal Radio.

0: okuva mu likano mero kiyiwanga okwetoloola isse mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Ewa zedachi kandalevu lukusawa ikuminenda ledolo igulonku anirizo muliso mulonji. Iye kumire kumayenga gechinana na umunana katoneze mukaga Busoga Royal Radio. Kabaka ile kama kuba gensonga. Agekisera chino ninzo msano tubai magodi frega limuluwa isebantu kiabazinga.

0: Kala kemba kako baketo swaza atafu soja kemba kayaka mukano niye kuwona wona jayo ku YouTube jawa wona wona kumalibla lagenda uloba keta oswaza edachi kadi lianebule edachi kai kumidonka nze wano ambasibule for today bita kuzira msambu ana muka gata nuchinane satu asadu nisatu then MTN eka ali zira msambu nkagana mnana nkaga chinana nkagana itano azenenda kuva wano obango kari kunkona kubladi nzonko ne kuwano nze mbale kule tuagana una kwa rwencho inshallah wenabe za mipira nga timi njino alikule inu
1: hello
0: wanjisebo
1: hello
0: wanjisebo
1: hello
0: tidine tu wakademi ngeje diba hile mbatate nze mankuli da aye uoba tomfu na nze mankuli da bulu njen aye ati uoba tokula uoba tomfu na walu wachi hello, hello. Wanji
1: Obaka simu kuna kafanza.
0: Hii simu ya radio namba eba mfu sebo. Sade wabe ilotia. Ate simu ya radio namba eba mfu. Uyiyo. Ange mwono mbone mweno swale. Hello.
1: Babu liyo.
0: Muna uli kumpuli la.
1: Ndendi kumpuli ya likuswaza kavili.
0: Anti butia baba.
1: Uliyo baba fanta.
0: Ndiyo sebo kubo otia.
1: Na message njibu liyo swaza.
0: Ya kemba waketo swaza tafsoni.
1: Nize joni kushe na chugundu.
0: Yes sebo.
1: Abwe bali kutuweza mkagwa.
0: Kali we bali kubanga ngoli kungoli ulilisa.
1: Ni natukwenda ile kweno.
0: Ewa.
1: Ina masebe.
0: Nja kuida inshallah nze mbafu mitendo.
1: Amina inshallah.
0: Kali sebo. Oli kuchinana mnena ndoze mkaga busoga Royal Radio. Ondi kumoyo. Ali kule ini.
1: Yo.
0: Wanji sebo.
1: Kuna ba mweta never test Ivo from Isinu wa Bugulumbia.
0: Yes sebo Bugulumbia.
1: Okobote Fanta.
0: Waza sebo okobote.
1: Respect.
0: Ndi bulungi sebo.
1: Mulenzi ya tuko na ile ndongo.
0: Abaketo oswaza.
1: Oswaza nji ulire yes, baba.
0: Nanko na oya alina ano lwembo luyaka.
1: Lutuwe.
0: Leo na kanuno nie mukwa ndo bawe.
1: Asigere ivo isino.
0: Yes sebo.
1: Aya.
0: Kati. Wale kuba ngoliyo. Ngoli ulirisa DJ Fanta. Nanko oya ina wana kemba akayaka. Nikano baketa. Nikano. Nikwenda kaba kubira muku. Ali kula ini?
1: Ali DJ Fanta.
0: Wani sabu?
1: Oh, no mademe kusinzi ile wani.
0: Yes sabu?
1: Ah, no, mwana ya kukie chintu.
0: Baketo oswaza.
1: Ah, mne, hindi ringo ya amani.
0: Mkali. Ako na kemba kanko oya kayaka.